0: ಪ್ರೀತಿ ಸೇದರ್ತಗೆ ಕಸಡಿ ಜೀವ ತಂತೋಂದಾಯ್ ದ್ರಿನ್ವಾರನು ಹರಿ ಜೀವ ತಂತೋಂದಾಯ್ ಸಕ್ರೈತಿ ತೂ ತಗ್ರತೆ ಮೋಡರ್ ಪೆ ಬಾತಿ ಜೀವ ತಂತೋಂದಾಯ್ ಲೋದ್ರೋಕ
1: نو دا اوس څه شو صبر وزیر سیو ګره روغه موټه غانه دي شروع کړي وا نو تاسو کې وټه وچره دا ډیر زبردست سا غانه دي شروع کړي وای
0: پر خان دور غلا چلو تر کا شوې یې جواب تم
1: ټول نه نه زه زه زه بیا بیا بیا زه ها
0: یا یې نو
1: نه ها

ولی خفای او دست کیس آرمان که بی ولی خفای او دست کیس آرمان که بی آنتاپ ما دکم خیبر از احسان که بی ولی خفای او دست کیس آرمان که بی آنتاپ ما دکم خیبر از احسان که بی اوز د پسترگو که داتور هلکی اوگرا اوز د پسترگو که داتور هلکی اوگرا در تمن و الکالاره نو توان که بی اوز د پسترگو که داتور هلکی اوگرا در تمن و الکالاره نو تاوان کوي او موبایل کټ کو ز کرونا سخت ډیر لرما موبایل کټ کړه ز کرونا ډیر سخت لرما ځړه مې رښتیا ترشوي ته هڅه ګمان کوي او ول خفای او د سکی سي ارمان کوي ان ته پما د کومه ورځي احسان کوي جی السلام علیکم السلام علیکم ایو زلبیات صف خدمات کې خپل اوس خپل قربا خپل پرزنټر انجنیر مسعود درډیو من 8.4 کرګنا ایو زلبیا تاسو په خدمات کې شمه کسمټک پاکستان پروګرام سمائنگی وزیر 9 بلکہ نن اوچے وزیر 322 98 99 بنے کال گئے سائیدو